0: Chúng ta bắt công khăn xuống, từ ta lý mừng đồ rì lên, chính xin bà gà sư hiếu ngàn đồng dạng cho gà yên. Ta ngàn chú bởi là chuyện là, lưu yàng khế, yếu tạo, tư cơ gà dạ mà yếu bà, xa chú gàng xa gàng gà, đặc dị bởi lý mạng chú gà xe là sô bà thang, mơ xuân ra khế gà thông nà, phim chú lãn lý xí chú bà, tê nà yếu bởi chế rì nì đá tá tá bà khế là, chú đê yếu rì. Ta lưu yàng tê kè mê là, đáng xu ngay mà lãng xế lê rì á. Chúng ta bắt đồ ngàn chú lý mừng đồ rì lên, chí nà yên nà, yên đồ kì, yê chế chông bà bù, gê lô zang nì mà tà nhàng tù, kà tà xì kì yê, gê gông khá zong.
1: Gông khá zong?
0: Lá sò, ta gên rà yên nà ngay kì nà, chá ngà mô nè, gên kì chín, thuê nhu yê là, yên nà yà tà tà rì, thô tàm phun chá chá bè gà bù xiong, gên kì tà chì tà xong kì, lô yà mông bù chì nà ngàn chú, nàng chún bà sà xô kà sà kà rà yê bì, yô rù khá kì, bì rì nhàng tùn, dùn zô xì dì chàng bà, yì tùn chì xè nàng chà, phín chì, yì chè là, nhàng sù nhu yà kì, tàn rì chì rìn tù gà là, tè yín chà dì chàng bà gì nà là, thù chì chì ngàn chù là, tà bà tù lù mong bùn tù nà là, tà là tà xì nàng chà, tàn rì chì chè bà là, thù chì chì xù chì yì, gì nà tà sà xì dò xì kì chàng tù mò xè gà rì gì,
1: rì
0: phà yì
1: chàng tù mang khàn chù nà rì.